0: yo aƒetɔ kple aƒenɔ mido akpe ne wa fia me be zo ka ɖe aleke le me ŋugble na mi gbogbo ɖe va ye fifi dzɛ be enyi mɔhenu na ame ke ne le fi zo ka le ŋde me alo ya fia mea be zo ka sɔwɔ ŋde alo ne ye fi nea ye xɔ ŋusẽ ɖe le si ke ema gba ɖo aɖi ate va wɔ ŋde ne yeo eta wola te fi nene be zuka awo fi le xɔse me tsɛ wo fi le xɔse tsa me munya dziɖaɖa yeo ɖe nuka ye aklamakpakpɛ enyi na amegbetɔ enuka ye aklamakpakpɛ la wɔ na aklamakpakpɛtɔ aklamakpakpɛa ŋutɔ etɔa ŋutɔ nya nuke ŋkume be nyia ke mia kpata mi hle nyama le biblia me Laban be Togo suvia wa ke Rahel fi Togo suvia amega be o fi ye be mawu nene be gblɔe ma be ame ɖe fi ye be mawu be fi ke la kpɔe lea funa la tu azizɔ Rahel e fi Togo suvia woe sɔ do kposɔ be azikpe gɔme dzo na anyi ɖe dzi ke wole dzi togosua tofie tofie tofie wo mule kpɔ di tofie wo ŋukpɔ wa ke le kpɔ be wola va gblɔ be ne site le kposua dzi ne wa kaka funa kpɔa ele to ne laban be ye ɖo asi anyi amea ɖo asi anyi ne laban kasi ŋutia ege dze makɔmakɔ me ta ke egblɔ be ye ɖo asi anyi kpɔa edɔ yi ŋgbe dome le eŋti vɔ wobe togosuvia dzo nyi nyɔnu ne mawu vɔ ame ke nyi mawu mea ye be togosuvi wo fi ma togosuvia ke ele ŋuti wo fi nea ɖe munyi nyɔnu ya ne Rahel ɖo asi anyia ela kasi ŋutie vɔ miagblɔ kpe ɖe kpo be ɖe enuawa gɔmesese le ŋuti akɔnta ɖe dzi nuawo le xixea me kpa nu sia nu ke mianɔwa mianɔwa kɔnta nyui ɖe hafi mianɔwɛ anɔ biɔ miaɖokuiwo se be ɖe enu ke mi le dzawɔya ɖe nuka ŋti mi le wɔe ɖo gɔmesese ke le si o ne va te nyɔ na mi ne mi fa kɔnta sɔ le kplɔ miaɖokuiwo le xixea mewa mado mia dzi o kpa Rahel fi Laban be togosuviwo lo Laban gblɔ be ame ɖe fi ye be mawu nyama egbe ma ko to le enu fitɔa kudo ame ke be nuwo fi domea elolo ame ɖe ŋgba ble nɔviɔ miato nyawo ne mianɔ nɔ ko wosɔ yovo xɔsea va mia mea nu ke wo dza wɔkuia ame ɖewo nye ame ɖewo munye ame ke wo munyeoa wo muse gɔme ne o ame ke wo nyea wo se gɔme ne ame sia ame kudo da ke mawo ɖo ta nea edzi ba zɔ ɖo edzi ba kpɛ ɖo edzi ba sɔ eduto ɖo ta ame sia ame ne le be ne tɔlo akpe na mi.
1: Akpalafia.
2: Alafia.
1: Unɔka kpɔ mi akpalafia.
2: Alafia.
1: Zio.
2: Apa.
1: Zio.
2: Apa.
1: Ebolea.
2: Ebomuleo.
1: Azelea.
2: Azemuleo.
1: Mikpɔ botɔa mialea.
2: Miale.
1: Mikpɔ azetɔa mialea.
2: Miale.
1: Miadi.